Proton Chili Mix. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Climist. Aso Kitlaya. Proton Chili Mix. In Chok. Ninok Tlamat. Nigmati. Nik. Ilamich. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chop. Ni notlamati. Ni mati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.